ソマンガプリンガナリアイケリアベリメヤオケリリンガネリメヤメヤオトゥウエレテオマウエレテバノモントウジャガクイレンデサバトネサバテイエガゴテバウジ